0: Relax and don't do it. Lød det fra Frankie Goes to Hollywood. Og så er det ellers kolumbianske Shakira, som om et øjeblik kan give Whenever, Wherever. Lige nu skal vi være i selskab med Robbie Williams på Radio Alfa.
1: I saw

Lenny Kravitz, det er endda over til It's Over. Sanne Salomonsen tidligere, Haven't I Been Good To You. Herlig kærlighedssang ført fra Sanne Salomonsen. Nu er det en retro-hitter faktisk. Her er Candice Staton, Young Hearts Run Free, her på Alfa

Sevi Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Også stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Sennheim Train og That Don't Impress Me Much på Radio Alfa.